بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے

یقین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ مفت برقی اور رہائشی اسکیمات پر بھی عمل جاری ہے۔ سنگا ریڈی کے کلکٹر پرتیک جین نے اعلان کیا ہے کہ ایس آئی آر کا عمل 25 جون سے شروع ہوگا، جس کے ذریعے انتخابی قواعد کو صحیح اور شفاف بنایا جائے گا۔ بوتھ سطح کے عہدیدار 24 جولائی تک گھر گھر جا کر سروے کریں گے اور تفصیلات حاصل کرنے کے علاوہ تصحیح کرنے کے ساتھ ساتھ نئے نوجوان ووٹرز کے نام بھی شامل کریں گے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام اب کے سی آر کی واپسی چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت مختلف محاذوں پر ناکام رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے ایگریڈیٹیشن کارڈز کی منظوری میں تاخیر، کسان قرض معافی میں ناکامی، ریتو بندھو اسکیم میں کمی اور دھان کی فصل پر بونس محدود کرنے کے الزامات عائد کیے، اور دعویٰ کیا کہ بی آر ایس حکومت نے سیتاراما منصوبے پر 8,000 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، جبکہ موجودہ حکومت میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے ڈیجیٹل رکنیت مہم اور ووٹر اندراج کے تحفظ کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں منشیات کے خلاف کارروائی کا جائزہ لیا جائے گا اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ اس موقع پر وہ ویژن ڈاکیومنٹ برائے انسداد منشیات 2026-2029 بھی جاری کریں گے، جس میں منشیات کی سپلائی اور طلب میں کمی، بحالی اور مصنوعی منشیات و ڈارک نیٹ جیسے نئے خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی شامل ہوگی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو خط لکھ کر کرناٹک کی جانب سے مبینہ طور پر غیر مجاز تنگا بھدرا آبی منصوبوں کی مخالفت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ راجولی بنڈا ڈائیورشن اسکیم، تملا اور بھیما آبی سسٹم کے لیے خطرہ ہیں اور پالمور کے کسانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی آبی حقوق کو کوڑنگا لفٹ منصوبے کی منظوری کے بدلے قربان کیا گیا ہے۔ ہریش راؤ نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر مرکزی حکام سے شکایت کرے یا قانونی کارروائی شروع کرے۔ محبوب آباد ضلع کی کلکٹر سنیہا صبرش نے بینکوں سے اپیل کی ہے کہ حکومتی اہداف کے حصول میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع نے مالی سال 2025-26 کے سالانہ کریڈٹ پلان کے ہدف مارچ 2026 تک 100.47% حاصل کر لیا ہے۔ تاہم انہوں نے زرعی قرضوں میں بہتری، رہائشی منصوبوں، قبائلی علاقوں اور گرین انرجی منصوبوں کے لیے بینکوں کی مزید مدد پر زور دیا۔ جوگولاگمبا گدوال ضلع کے ضلعی میڈیکل و ہیلتھ آفیسر محمد اصغر علی نے محکمہ صحت کے ایم ایل اے کو ہدایت دی ہے کہ 30 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد میں بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر اسکریننگ کی گھر گھر توثیق کا عمل بر وقت مکمل کیا جائے۔ جائزہ اجلاس میں انہوں نے 28 جون سے شروع ہونے والی پلس پولیو مہم کے دوران 0 سے 5 سال عمر کے تمام بچوں کے لیے مکمل احاطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے ضلع کو صحت کے اہداف کے حصول میں پہلی پوزیشن پر لانے کے لیے کام کریں۔ رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ نے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ پوری شدت کے ساتھ تیاری کریں، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی سال 2036 میں ہندوستان کو اولمپکس کی میزبانی دلانے کے لیے سرگردہ ہیں۔ سدی پیٹ میں اولمپک رن کو جھنڈی دکھاتے ہوئے ایم پی نے مقامی اولمپک ایسوسی ایشن کی ستائش کی اور اولیاء طلبہ، اساتذہ اور عہدیداروں پر زور دیا کہ بچوں کی جسمانی و ذہنی نشو و نما پر توجہ دی جائے اور اس کے لیے اسپورٹس میں حصہ لینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مولوگو گورنمنٹ ہائی اسکول کے میدان میں اولمپک رن 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، انڈین اولمپک ایسوسی ایشن اور تلنگانہ اولمپک ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ وزیر انسویا سیتا کا ضلع کلکٹر ہیمنت سہدیو راؤ اور ایس پی غوث عالم نے اسپورٹس مشعل روشن کر کے تقریب کا افتتاح کیا۔ سیتا کا نے کہا کہ دور افتادہ علاقے ہونے کے باوجود مولوگو کے کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئے ایتھلیٹک اسٹیڈیم کے لیے 4 کروڑ روپے منظور کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تنگاترتی کے ایم ایل اے منڈولا سیمول نے کہا ہے کہ حکومت زمین کے حصول کے دوران کسانوں کو منصفانہ معاوضہ فراہم کر رہی ہے تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ ضلع کلکٹر انوراگ جینتی کے ساتھ انہوں نے ریپا کا اڈاگودور منڈل میں زنتی پارک کے لیے زمین دینے والے 10 کسانوں میں فی ایکر 12 لاکھ روپے کے معاوضے کے چیکس تقسیم کیے۔ مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندہ سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
ایران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک تازہ سفری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سیکیورٹی

اگرچہ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، پھر بھی غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ ایران میں مقیم یا موجود ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، معتبر ذرائع سے حالات پر نظر رکھیں اور فوری طور پر سفارت خانے میں اپنا نام اندراج کرائیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں۔ وزیر اعلیٰ ریوت ریڈی نے ایس آئی آر مہم کے دوران لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے پر پارٹی لیڈرز کو سخت انتباہ دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی حکومت صرف چند افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام شہریوں کے لیے کام کرتی ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کے سبب عوام کے سی آر کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مخالف نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔